0: say wa fuo ene se fata se mbedi mo
1: ho bacho ni bewe mbanga na itwa ema menia jipa wa ema maksimi letok bia uka shami dakwa na dwi ena minili mienu ye ye iti ni edisha friji mba etse ye tene antina isi odi jihono ye di tini ya ni estati ye jumano tene oye no mi